Dobrý deň, je pondelok 1. júna 2026. roku je po 8. mose 8. z Priaševského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa besedujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Spojené štáty počas víkendu vykonali sebeoboronný atak na iránsky radar i komandátorský punkt pro dronov mesti Goruk na ostrovi Kešin. V nedeľu večer to na sieti X o tom informovalo centrálne komandovanie americkej armii, jej informuje o tom agentúra Reuters. Za atak realizovanú v sobotu i nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu obsahujúce zostrelenia amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké letáky tak reagovali zničením systém iránskej protivzdušnej obrony pozemnej komandátorskej štácii i dvoch kamikadze dronov, ktoré predstavovali jasné ohrozenia pro ŠF, ako idúť alebo ktoré sa plávali v regionálnych vodách. Pri odvetných atakách nebol zranený nejaký člen amerických ozbrojených sil, informovala komandatúra s tom, že toto bude i ďalšie chrániť majetok i interese Spojených štátov v reakcii na nevel provokovanú iránsku agresiu počas peremíria. Iránske revolučné garda Medžid v ponedeľok podľa agentúry AFP ohlosili, že atakovali na bázu hosnovanú americkou armiou na atak na teritórii Iránu. Debáza nachodecia ale nešpecifikovali. Kurto predtom kuvajská armia informovala, že jej protivzdušná oborona reagovala na nepriateľskú ataku dronami i raketami. Državná prezagentúra Kuna informovala, že sirén sa rozozvučali po celej krajine napriek peremíriu medzi Spojenými štátami i Iránom. Peremíria počalo platiť 8. apríla i napred bolo dojednané, jak dvotržňové americký prezident Donald Trump písnišeho povtoriano prodoužil, že budal prostor diplomatičnom prehovorám peremíria, ale doprovodiať celý čas incident. Americká armia menovšej týždeň u výtrok i u četver zrobila sériu odvetných krokov i oboronných aviaatak na cíli v južnom Iráne. Cieľom boli zariadenia na odpaľovanie raket i vojenský objekt v Bandar Abbas. Toto objekt mali podľa Spojených štátov ohrozovať šofný transport v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné garda tvrdili, že nad Iránom zostrelili americký bezpilotný liták MQ-9 Reaper i ostreľovali i americký letak F-35.

0: zdradza.
1: Pravicový kandidát Abelardo Della Espriella i ľavicový senátor Ivan Cepedo sa stretiať v druhom kole prezidentských voľbí v Kolumbii. Podľa daných v obočnej komisii z dôvodu Della Espriella 44% hlasov, pokľa Cepeda 41%. Ostatní kandidát značno zaostali, informujúť agentúru Associated Press AFP. Della Espriella, 47-ročný biznismen, právnik i spivák, ktorý sa netají svojimi sympatiami ku prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, sa označuje za političného outsidera i hostnuje takú prozevku El Tigre, znači Tiger. A Totti, ak raz nespodíval v lepšom rezultátom, jak sa čekalo v kampanii, pre svojich projavách vostupľoval za sklom, ktorý sa nedá sprestreliť, i obiceho tvrdej zásah proti ozbrojených grup, vključno bombardovania táboriu na narkoteroristi. V jeho retorika oslovila časť ľudí, ktoré boli tak nepevné vďaka sérii atak, vključno atentátu na jednoho z kandidátov. Keďže nezdobol potrebných 50% hlasov, 21. júna sobí v druhým kole bude miriaty sil so 63-ričným Cepedom. Tot prosadžuje prodlžovania mírnych prehovorov so zozbrojenými grupami, ktoré kontrolujú časť teritórií krajín a súť vlastne v rámkach takoj globálnoj, alebo súť podporiadkovaná globálnej voroby kokainu. Cepeda, filozof i ľudskoprávny aktivista, je synom ľavicového senátora Manuela Cepeda Vargasa, ktorý u 1994. roci prešiel o život v Bogoti pre atáci pravicových polovenských grup. Pritrmuje ho odchodiačí prezident Gustavo Pedro, ktorý prosadžoval stratégiu totálneho míru i podľa konštitúcií nemôže už kandidovať na druhý funkčný period pôsoby. Kurto po publikovaniu rezultátiv, ako vychodili z 99,98% zrachovaných hlasov Cepeda, zatiaľ nechotil akceptovať rezultát prvého kola hlasovania. Podľa gazet El Tiempo tvrdí, že jeho komanda rozhliadať, proveriať informácie o nešpecifikovaní koľkosti v oborčích miestnostech, kde boli zaevidované nezvyčajné rezultáty. Ku rezultátom v oboriu sa vosloveť až po tým, keď oficiálno toto komisii, ktoré rachujú dokinčať svoju robotu. Cepeda ale preznal, že o novým prezidentovi sa pravdopodobno bude vyrišovať až v druhým koli. Finálny rezultát nechotí akceptovať zatiaľ ani Gustavo Pedro, ktorý tak samo sobie počekať na proviren finálne rezultáty. Na platforme X informoval o nejakých nezrovnalostiach v softveri na rachovanie hlasov i v spiskách voličiv, kde sa dodatočno pojavilo 800 tisíc takých kartočok voličiv, ktoré neboli zarachované do oficiálneho spisovania žiteľov. Žiadne dokáze o tým ale nedal. Vyrovnaný rezultát v druhom kole v obori, jak bač, pomôžu Della Esprielovi, keďže pravdopodobno zdobude podporu ľudí, ktorých v prvom kole podporili inšieho konzervatívneho kandidáta, píše agentúra Associated Press. Naperek prehovorám vláda s gerilovými i polovojenskými grupami, Kolumbia toho času prežovať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skorčením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného boja podpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci tých bojovníkov z FARC i lokálnych komandantov ale to dohovor nepreňali a zochabeli sobie zbroje, prodlžujúc povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Počas mandátu, 4-ročného funkčného periodu mandátu súčasného prezidenta Gustava Pedra znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pidňala 85%. Kritici tvrdia, že Pedrova politika dala zločineckým organizáciám bars veľký prostor. Napriek popredným násilstvám v oblastiach ovládaných povstancami Deň v obori prochodov pokýno, úriad nasadali na ochranu v obočích miestnosti veci ak 400 000 policajtiv a tak samo i vojakiu.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zrušenia sankcií, ktoré ešte zistali odnosno Syrii, je potrebné pro oživlenie ekonomiky Syrii i preťahnutia investícií. Syrijský prezident Ahmad Shara to povie v nedelu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tým agentúra Reuters, jaká sa odklakuje na vohološenia syrijského prezidentského úriadu. Shara podkreslil tak samo vážnosť prodlžujúcej medzinárodnej podpory Syrii v procese rekonstrukcii i obnovy. Zrušenia rešta sankcií by podľa neho pomohlo znovu naštartovať ekonomiku i zlepšiť životné úslovy syrijských hraždaní. Dodal, že taký krok by podporil investícií i stvoril dobré otočenia pro obnovenie infraštruktúrnych projektov v kľúčových sektorách ekonomiky. Prezident diskutoval i o bezpečnostnej situácii v regióne a vzvách, ktoré vychodia z trvajúcich náprúh na Blízkym východe. Shara podkreslil vážnosť vobrati sobie diplomáciu i dialog, chcieť posilniť regionálny mír i bezpeku a zabrániť ďalšej eskalácii. Trump podľa vohlošenia podkreslil vážnosť zachovania stability v Syrii a podporil námach o jej obnovu i rekonstrukciu. Na kincu telefonátu obe dvi strany potvrdili vážnosť prodlžujúcej komunikácii i koordinácii v oprosách obšieho interesu spôsobom, ktoré slúžiť interesám obe dvoch krajín i pomáhať ku bezpeci i stabilite v regióne, konštatuje sa v ohlošení úriadu syrijského prezidenta. V máju menúšho roku Trump jednal so Šárom v Riadi, stolici Saudskej Arábie. Bola to perša striča hlov držav ob dvoch krajín za posledných 25 rokov. Trump vtedy ohlasil, že Spojené štáty počnúť rušať tie sankcie, ktoré boli dané na Syriu za vlády prezidenta Bašára Asada.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vládna lejbrističná partia vyhrala v sobotnejších predčasných parlamentných voborách na Malti, čím sa by prepravila obstavené pro druhý funkčný period premiéra Roberta Abel pôsobí. Podľa oficiálnych rezultátov zdobila 51,8% hlasov, pokiaľ opozičná konzervatívna nacionalistická partia dostala 44,7%, informuje o tom agentúra AFP. Abel, ako trech ponedeľok, znova dnes bude skladať presahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri Debon, označil rezultát za historičnú premohu. Po ohlošeniu rezultáti upočali na Malti veľké sviatkovania. Petremovateli o partii sa zašli pre centrály partii v mesti Hamrun. Líder nacionalističnej partii Alex Borg preznal prohru i Abelovi telefonično zagratuloval. To 30-ričnej právnik i nositeľ titulu Mr. World Malta z 2020 roku postavil svoju kampaň na potreby političnej zmien i zlepšeniu infraštruktúry. Účasť na voborách dosiahla 87%, čo je na Malti nezvyčajnom. Abela je pre vlasti ako od januára 2020 roku, keď jeho popredník Joseph Muscat odstúpil v dôsledku političnej krízy, ktorá bola vyklekaná ubejstvom investigatívnej novinárky Daphne Caruan Galizio. Podľa informácií Rady Európy z 2025 roku Malta ešte vše zistávať v boroďbe proti korupcii, zaostávať v boroďbe proti korupcii, choď toto téma v predvoborčí kampanii nehrala takú veľkú roľ. Abela vohlo sa v obor Orix Koriše, jak bolo plánované, argumentoval to geopolitičnom a nepevnostiami i potrebou nového mandátu. Jeho lejbrističná partia, ktorá vládne na Malte od 2014 roku v kampanii, akcentovala ekonomičné rosnutia. Ekonomika Malty v loni narosla o 4% i obiecali tak samo stabilitu. Naperek nízky porodnosti, kilkos žiteľi Malty počas 10 rokov pýňal sa majže o 30%, a to hlavne vďaka migrácii. Toto vyklekalo i takej budovateľskej boom, što veľo k zintenzívneniu transportu i tesku na publičná služba. No a Abela bude ďalšie prodlžovať v svojim novým mandáti, ktorý zdobil po spomenaných parlamentných voborách, jak odbyli sa na Malti jak raz včera. Keďže má ponad 50%, tak samo sobou, že bude to jednofarebná vláda, nepotrebuje sa baviti o nejaký koalícii alebo robiť nejaké koaličné prehovory.

Kitajská ambasáda v Praze v nedeľu ostro kritikovala púť predsed Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o vážne zasahovania do vnútrišných diel Kitaju, píše o tým server novinky.cz. Predseda Senátu parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval opozíciu Českej vlády ani prevládajúce publičné mnenia a z príčin osobných interesov trval na tým, že znova navštívil tajvanský región Kitaju, čím vážno zasiahnuť do vnútrišných diel Kitaju, vážno narušil državnú suverenitu i teritoriálnu celosť Kitaju, vážno porušil osnovné normy medzinárodných odnosen i politický obowiązok Českej republiky odnosno princípu jednoho Kitaju, napísal hovorca na web storinci kitajskej ambasády v Praze. Posolstvo striktno prepomianulo, že Pekin vse riešil, čo vystúpať proti bude, ako oficiálnych kontaktov medzi krajinami, ktoré nadviazali s Kitajom diplomatické odnose na i tajvanským regiónom Kitaju. Kitajská strana to striktno odsudzuje a jednočasno sa riešil, čo proti toho stavľať, podkreslil hovorca. Vystrčil navštíviť ostrov na zaprošenie predsed legislatívneho dvora, čo je tajvanský parlament. Stretiť sa s prezidentom, viceprezidentkou i dakýľko ministrami, takou hlavnou časťou toj navštívy bude podľa jeho slov tak samo biznis a v rámkach navštívy bude odkrytá i lavočka Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrovi do 4. júna. Predseda Senátu chotil to tu púť absolvovať vládnou špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho nedal. Vystrčil toto riešenie ostro kritikoval i označil to za také pitkopnutia. Na ostrov za to ide komerčným lietadlom.

maďarského prezidenta Mašuja v nedeľu u videu na sociálnej sieti Facebook ohlasil, že zo svojej funkcii sa neizreče i ďalšie bude vykonovať svoje práva. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Informuje o tým agentúra MTI, server telex.hu. Dostojnosť úriadu hlavy državy osoby podľa Šujoka vožaduje, že by stojal pevno. Rešpektovania zákona sa by vožaduje neoblomnosť, viernosť, odsúznení i počľovosť k národu. Moja presiaha osnovnomu zákonu, znači konštitúcii, mňa obowiązuje jednako jak cílomu maďarskomu političnomu národu ku väkšení i menšení, povil prezident po odpovidním prodúmaniu možlivosti svojej rezignácii prešov ku zaključeniu, že by také krok neporišil inštitucionálny konflikt v zhodi s konštitúciou. Ceníme sobie všetko, čo nás kapča dopovnev. Maďar po vhri svojej partie Tisa u voborách 12. apríľa vzval Šujoka i ďalších predstaviteľí vomenovaných za vláda bloku Fidesz-KDNP, že by do 31. maja dobrovoľno odstúpili. Prezident v piatnicu povie, že o posúdenia konštitučnosti takých vklekev požiadal Venecijskú komisiu. Maďarský premiér v nedeľu v posti na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedotrmania jeho úslovia v pondelok ráno plánuje zajti za prezidentom. Termín na odstúpenia zakončí sa dnes o pivnoči. Ministerka spravedlivosti i ja navštívime v pondelok o 8 ráno prezidenta Tamáša Šujoka, napísal v posti na Facebooku. Maďar v minulosti Šujoka označujú za ľaľku i také je pozostatok Orbánovho režimu, relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovine mája jasno deklaroval, že neodstúpe zo svojej funkcii i že chce naplniť svoj mandát i svoju presiahu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu povie, že nič neopravdá veľkú eskaláciu, ktorá prochádza v južnom Libanone. Vyzval v pojednaní s tým na trvalé zakončenie bojov, píše tým agentúra AFP. Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musieť sa počať v Libanoni, kde je bars potrebné, že by stechla zbroja všetka i natrvalo. Nečno opravdať veľkú eskaláciu, ktorá toho času prochádzať v južnom Libanoni, povie Macron po prehovorách so saudo-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmanom, omanským sultánom Haithamom bin Tarikom al-Saidom, prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom i egyptským prezidentom Abdelom Fatahom Sisi. Všetkým jem odkázal toto samé. Je potrebné, žeby sa medzi Spojenými štátami i Iránom skoro dosiahnul dohovor. Toto pre náhodu treba schosnovať. Prioritou musí byť podpísanie premiéria i bezodkladné znovu odkrytia hormonského prolevu bez budiakých úsloví a v zhodí s medzinárodným právom. Diskuzii potom budú musieť prodlžovať s cieľom dosiahnuť komplexnej i robustnej dohovor o ostatných vôprosách, hlavne o jadrových i balističných programoch i regionálnej stability, napísal Macron na sociálnej sieti X. Francúzsky minister zahraničných diel Jean-Noël Barrot v nedeľu povie, že požiadal o sklekania mimoriadného zasiedania Bezpečnostnej rady Organizácií zjednotených národov po tým, jak izraelské sily obsadili strategičný zámok Beaufort v južnom Libanoni. Agentúra AFP s odklekaním sa na diplomatičné žerelo napísala, že zrealizovatý by sa to malo v ponedeľok po mimoriadnom zasiedaniu o vpáčení rosejského dronu do paneláku v Rumunii, čo vlastne sa stalo menúšej týždeň.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio diskutoval s libanonským prezidentom Josephom Aounom i izraelským premiérom Benjaminom Netanyahu o diplomatičných prehovorách i predstavil plán, ktorý bol umožnil postupnú deeskaláciu. V nedeľu o tým informoval nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov, píše o tým agentúra AFP Reuters. Cieľom posunutý toto prehovor dopredu Spojené štáty zaproponovali jasnú postupnosť. Libanonské militantné ruchy Hizbalah musieť zastaviť všetko ataky na Izrael. Vlminou za to by Izrael stremal sa eskalácii v Bejrúti, poví predstaviteľ, ktorý by si dovol pit úslovím zachovania anonimity. A on podľa toho Gerala spróbuval prosadiť spomenanú americkú propozíciu, no odpoveď predsed libanonského parlamentu i sojuzneka Hizbalahu Nabi Bari bola neuspokojivá. Ruch tvrdí, že jak perše musieť svoj atak zastaviť Izrael. Hizbalah sa riadeť nakazami z Teheránu. Je jasné, že mu nezáležiť na blahu libanonského národa, povie predstaviteľ s tým, že najskorejšou púťou k deeskalácii i ochrane civilistov na všetkých stranách je, že by militantný ruch zastavil atak. Predstaviteľ Spojených štátov sa tak voslovil po piatnicových prehovorách vojenských predstaviteľov Izraela i Libanonu u Washingtonu. Ďalšie prehovory sú naplánované na vytorok i sredu, značiť na 2. i 3. júna, tak samo v stolici Spojených štátov. Izraelská armia v nedeľu hlosila postup svojich sil v Libanone v rámkach rozšírených pozemných operácií i obsadenia strategického zámku Belfort, očividno už by si dovali na juhu krajina. Izraelský premiér následnou vohlosov, že ich chcel sa posunúť hlubšie do Libanonu. Francia v reakcii na toto požiadalo sklekania mimoriadného zasedania Bezpečnostnej rady, očividno by si dovali v popredním vstupy vlastno v rámkach dnešného korza.

Japonský minister obron Shinjiro Koizumi dementoval v nedeľu obvinenia Kitaju z nového militarizmu svojej krajiny, kritikoval Pekín za také frešné budovania vojenskej sily bez transparentnosti. Jeho voslovo vkázali na prohlubľujúci sa napruhu medzi obdvoma krajinami, informuje o tým agentúra Reuters. Kitaj prodlžuje u podnímaniu vojenských koštív na vysoký úrovni, povedal Koizumi na bezpečnostnej konferencii Dialog Shangri-La v Singapuri. Zahraničná politika Kitaju i vojenské aktivnosti sú dželom vážnych obav, strachy pro Japoniu i medzinárodné obšestvo, povedal. Dementoval jednočasné tvrdenia, že Japonia sa znova dala na puť militarizmu. Zadumajte sa nad tým. Istnuje krajina, ktorá má veličasný arzenál jadrovej zbroji i strategičný bombardér. Japonia nemá takú zbroj, nemá takú zbroju a predsi Japonii presudzujú nový militarizm, povedal Koizumi. Od druhej svetovej vojny Japonia dosledne dotrimuje medzinárodné právo, vkľúčno chart organizácií zjednaných národov i dávať šire námaha na zachovanie i posilnenia slobodného i odkrytého medzinárodného poriadku, doplnil minister. Kitajské ministerstvo zahraničných diel išli v minulšej mesiace v máju vozvalo krajín azijsko-pacifičného regiónu, že by boli ostorožno i v jedno odporovali neodpovedným krokám neomilitarizmu Japónii. Odnosené medzi Tokiom i Pekinom sa zjedšali na najhiršiu úroveň za celý rok po tým, jak japonská premiérka Sanae Takaichi v loni v novembri ohlasila, že Japonia by mohla vojensky reagovať na hypotetičný kitajský nápad na Tajvan. Koizumi tak samo povie, že Japonia je prehotovlená hrať novú roľu u spolupráci, ktorá dotuľacia oboronného vobavlenia v azijsko-pacifičnom prostore a hoče značno posilniť sredstva odstrašenia v regióni. V apríli Tokio predstavilo svoju najväčšiu zmenu prepisiu pro vojenský export za celé desiatky roky, v rámkach čoho sa zrušili obmedzenia na prodaž zbroji do zahraničia i odkryla sa puť pro export vojenských šéf, raket a inšoj zbroji.

Česká republika to Drake pravdopodobno nesplniť obowiązek 2% hrubého domašného produktu na oboronu, povíjú v rozhovore pro Financial Times s publikovaním v nedeľu premiér Českej republiky Andrej Babiš. Jednočasno tvrdí, že má výhodu v tým, že naloží medzi posledných lídry v regióne, ktorý odkryto podtrhuje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Stretujem sa s Trumpom 5 razy, ostatní nejak kritikovali, ale mali by sme mať tý vohodu, povie Babiš. Premiér v rozhovore jednočasno ostro kritikoval inštitúcii Európskej únii za to, že politikou dekarbonizácii teskajú európsku ekonomiku do propasty. Európska únia je teper pravdopodobno na jednaký puty, jak bola Rímska impéria pred svojim pádom, konštatoval. Česká republika podľa neho zrobiť všetko, što bude výselak, že bol spomnetý obowiązek 2% na oboronu, povývale, že jeho vláda vojuje s rozrachunkovým deficitom, ktorý podľa neho deficit bol zapričený nadmiernom vlastno takom púšťaním hrošej popredneka jeho, znači popredného premiéra Babiš. Tak samo povie, že Česká republika je prehotovlená spomnetý nový cíl Severoatlantičnej aliancii v oblasti Koštiu v sume 3,5% hrubého domašného produktu do 2035 roku. Aliancia ale podľa jeho slov mala veci zameriaty sa na zlepšovania spôsobnosti, jak na cíly tých vtrat, ktoré sa dajú lehko manipulovať. Pokiaľ by si dujeme len o procentách, neznám, jak to má Európu reálno zrobiť vece oboron spôsobnou povivu. Sovzniky by malo uspokojiť jeho zameriania na obronu počas jeho popredných periódy v úriade v rokach 2014 až 2021, kvôli vytrate na oboronu išli dvokratno hory.

Od pivo sme ste slúkali Korzo z Priašovského štúdia. O 9 vás čakať premiéra Novena Rádia Lama FM a potom ďalšie programy, ktoré pre vás máme prehotovlené. Ja vám všetkom řečo šumný deň zistante v jedna Rádiu Lama FM. Sečujeme znova zautra. Po pivo sme prošťať s vami Petr Medviť.

skomale mene rík i pijú, jak je jebeskopskej stolec v prazine obsaženej. Samo sobou môž polemizovať, je si to dlho, abo kurto v cerkovní sféry to nemuseť bletiť dlhý čas. Lenže tak samo treba povistiť, že toto nie je len administratívne personálne riešenia, ide o što z vece. Apostolský exarchát pro katoliky byzantijsko-slaviansko obriadu v Českej republice od smrti vladyka Vladislava Hučka riadeť apostolskej administrátor otec Vasil Slivovskej. Žal, že to drík, že boli dvi okruhle ričnici, ktoré mohli byť dobrou prenahodou, že byl preznačitý nového pravľačov episkopa, no Vatikán zatľa moučiť. 13. marca minulo točno 30 rokov od toho, jak papa rímsky Ján Pavel II vydal bulu, ktorou zriadil exarchát, i 24. apríla minulo 380 rokov od Užhorodskej únii. Pražský exarchát toto dvi ričnici prepomianú sobi bez episkopa. Exarchát vyniknul u 1996 roci v následku rozdelenia Čechoslovákii na dvi suverénne državy. No je vece, jak možlivé, že ku vyniknutiu okremoj štruktúry by išlo i bez rozdelenia republiky, bo české zemly sú teritória veľká i dosta oddalená od Priašova. Hej, jak raz v Priašovi je počatok toho, što dnes je exarchátom. Po vyniknutiu Čechoslovackej republiky teritória Čechy, Moravy i Slezii stala kanoničnou teritóriou Priašovskej eparchii. Pro grekokatolikiu na tých teritóriách, ktoré pochodili holovno i spýt Karpatskej Rusy i Priašovščina, bola v todošním Priašovskom apostolskom administrátorom Pavlom Petrom Gojdičom zriažená 16. decembra 1933 roku v Prazi centrálna parochia. Jak cerkou toj parochii bol stanovlen najbolšej kostel svätého Klimenta, dnes katedrálnej sobor, ktorej u 1931 roci podaroval rémokatolický episkop pražskej František Kordáč grekokatolikám. Peršom parochom stal píznišej pomyčnej priašivský episkop Vasil Hopko. Postupno venekali i ďalšie parochy. I v 1993 roci priašivský eparcha Johan Hirka zriadil episkopský vikariat pro grekokatoliky v Českej republice. Keď besedujeme o dnešním exarchati, vin je tak samo následnikom matere cerkve pro rusenie v Mukačovskej eparchii, bo i z ňoj oddelila sa priašivská eparchia, i z ktorej pak oddelil sa pražský exarchat. A holovno, perše parochy boli zriadžené pro ruseniu, ktoré na tých teritoriách žili, i exarchat oficiálno naležeť pod rusenskú grekokatolickú cerkvou. Doteper to bolo signifikantné i pro episkopiu. Ci to bol perši exarcha Ivan Ľavinec, rodak z Podkarpatia, pomičný episkop Johann Evhen Kočiš abo druhý exarcha Ladislav Hučko, všetko pochodili i z rusenskoj cerkovnej tradícii, i z nasledstva Užhorodskoj únii. Vladeka Ladislav toto historično zviaza i jasno vkazoval na preklady tým, že po vyniknutiu Priašovskej mitropolii bol paru raz jak host na zasedaniu Rady hierarchiu. Sklad duchovenstva i virujúcich v exarchati je dnes rozmajitej. Nájdeme tam duchovných i šeských zemel, i Slováky, Slováky viruseniu, i z Polši, i Podkarpatia, i takých, ktoré pochodia z ukrajinskoj grekokatolickoj cerkve. A tak samo je to i s virujúcima, pričím tam je to tá rozmajitosť iši väčša, nájdeme väčšie nema i inšie národa. No tak samo je pravdou, že peršo huslí, bo tam chotili hrati ukrajinsko virujúči. A ne je tajemnicovaný to, že ukrajinská grekokatolická cerkov bol mala smak na to, že bol exarchát rusenskej stav ukrajinskom, podporiadkovanom Kievu. V tej situácii je vážne vse prepomenatý, že dnešný exarchát nie je len cerkvou novodobých migrantív, ale aj cerkvou domášňou, ktorá tam má majže storočnú tradíciu v rámkach štruktúry, ktorá dnes istnuje. Čiže preznačenia nového episkopa nebude len administratívnym personálnym riešením, ale ono môže značiť i ďalšiu orientáciu exarchátu, ktorá by sa mohla vychyliť i z doteperišnej trajektórii na škodu rusenských tradícií. Na fotbalovej tribúni to je prosté. Domašní i hosti majú dvomedžené svoje misia. Štadióny klub prevetať každého, no každej znaje, kde je jeho misce. V prípade interesy v ukrajinskoj grekokatolickej cerkve to nevse tak je. Vedeme to i v rámkach Teskyv na Mukačovskú eparchiu. Oni vse chotiať celý štadión.
Kikipiu bez pravľačoho episkopa nie je až tak dlho, i keď to nie je kurto, no pre podúmaniu na to, že des za kulisami prochodeť i z ukrajinského boku v Vatikáni lobbying za svojho kandidáta, bolo by dobrý mať túto správu vyriešenú už to najskoríše i znatý, či vyhrali domašní abo hosti.

0: i kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stavu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Do 29. maja môžete sobie v našem múzeu posmotriť prodlženú výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presvedčená nedožitým 85. narodeným nám toho akademičného maliara, rodaka z rusenského sela Čabeno. Múzej rusenskej kultúry v Priašovi rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopisecký kurz pro dity u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje dity na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 26. maja sobie budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý opiv 9. dopoludne rusenské vodania programu od Džerela. To dras o rusenský malerci Svetlani Sterankovi i z Andriovoj. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 27. maja 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť druhú premiéru PS pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v doby, kotra starina odmýtať abo svidomo vetiskať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, kotre môž upravľovati, omoloďati i prodlžovati jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom, autentičnoj identity, kotrej v tesku ideáli vščezať. Do našeho teatru môžete do týždeň i tý v čtvrt 28. maja, 8. večer na veľkej scéne, bude môž vidieť i piesu Bidou o zemľu. Náš teatr to týždeň ide i do regiónu v nedeľu 31. maja vstúpiť až v dvoch selách o 14. hodiny i s piesou Holovnej Tarabanštík v kultúrnym domi v Šambroni i o 6. hodiny večer v kultúrnym domi v Bajerivciach s piesou Na revíziu. Pri Dukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na amfiteátri u Svedneku o pivo 8. s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenské krajinské center vás zaprošať na majale, z ktorej odbude sa 30. maja v sobotu v Slovackým domi v Praze. Více informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Od dnes až do 31. maja prochodeť u Svedneku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenie v Slovákii. Detailný program na každej deň sobie môžete posmotrieť na sajti www.rusinskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniu i jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionským amfiteátri Dubne. Více informácií o programe môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrnej kaleidoskop prehotoví vyčítavu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendarz.
1: 17 maja 1951 roku narodil się w Liskovciu na Podkarpatiu Michailo Beleň. Je to skulptor, grafik, maliar, žurnalista na Podkarpatiu. Skinčil učilište dekoratívneho umenia v Užhorodí v 1981 roci i Kyjevskej umelecký inštitút v 1983 roci. Ašpiranturu zdobil pre Akadémii umencovického sojuzu v roci 1989. Potom stal členom Rady umeň Ukrajina, odpovednej za skulptúru. Hlavným umelcom zakarpatských umelecko-výrobných díleň, členom vedenia i predsedom sekcií skulptúry zakarpatskej filii Obšestva umelci v Ukrajine, členom Obšestva umelci v Ukrajine i členom Obšestva žurnalisti v Ukrajine. Skulptúra Michaila Beleňa charakterizujúcia akademičným realizmom. V 1990 rokoch stvoril sériu skulptúr historičných diateľov poviazaných s Podkarpaťom, v tým čísli pamiatnik Aleksandrovi Duchnovičovi i Vasiľovi Grenžovi Donskomu, tak samo pamiatnik političného diateľa Dmitra Klimpuša, umelca Michaila Munkáčia i naukovca slavista Júria Venelina. Michail Beleň je majstrom malých skulptúr medailoniu, autorom grafičných tvoriv Etnografia Karpat. Vin tak samo je autorom poetičného zborníka Smerekovej chrest z 1995 roku a zborníka biografičných narysiv pro diateľiu na Podkarpatskej Rusy pod názvou Karpatská Ukrajina v portretách z 1998 roku. U 1396 roci rezidenciou Teodora Koriatoviča stav Mukačovskej zámok. V tým časi to išli vse bola prostá romanská kripost. Koriatovič zámok značno rozšeril i zabezpečil proti napádiu holovno s chosnovaňom v tohde začínajúčoj strieleckoj zbroji. Do jeho prechodu nebol Mukačovskej zámok zariadený podľa spôsoby pánskych dvoriv. Dovtode sa v ním stremovali len storoži, no Koriatovič vobudoval kolo romanskoj veži gotičnú štokovej palác, ktorej obohnal kamiennym múrom i s štyrioma vežami na rohách. Tak samo sa Koriatovičovi prepisuje zbudovania 85 metrov hlbokoj studne na zámku, ktorá je celkom komplikovaným techničným dielom na svý čas s garadičami, ktoré sa točať vnútri i rezervuárami na vodu na rýznych úrovniach. Koloskal na toho veršku, na ktorým je Mukačovskej zámok zbudovaný, bol vkopaný hlbokej jarok spojený kanálom s rikou Latorica. Zámok tak dystav i vodnú kriposť. Prebudovania Mukačovského zámku bolo finančno dorohé. Za to kráľ Zigmund dal Koriatovičovi z poplatky, ktoré dal mestu Košeci, 3000 zlatých za viernu službu. 2. maja 1776 roku Užhorodský zámok bol nariadením Márie Terezii danej jepiskopovi grekokatolickej cerkve. Jepiskop Andrej Bačinský v ním zriadil duchovnú semináriu. V máju 1936 roku z iniciatívy Alexia Gerovského v New Yorku bola osnovaná presová agentúra Karus. Názva bola skoročením z termínu Karpatská Rus. Tota agentúra dávala sobi zadaču informovať amerického Ruseniu o diach na Podkarpatskej Rusy a jednako je o diateľnosti amerických rusenských obšestv. V maju 1946 roku v Užhorodí prochodil súdny proces proti tzv. Kolaborantiv, značiť proti bolších deputatív Čechoslovackého i Maďarského parlamentu. Konkrétno išlo o Andrija Brodi, Štefana Fenceka i Michaela Demka. Všetko boli bezpríčinne odsúdené na smrtnú karu. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovil vyčítavu Petro Medviď.
0: Historyczny kalendarz.
2: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
1: Dnes budeme besedovať o voznačným pravoslavným hierarchovi v Spojených štátach Ameriky, ktorý bol rusenského pochodzenia i narodil sa na Priašivskej Rusy v seli Ladomerova. Jeho imia je metropolita Laur. Narodil sa budúci metropolita Laur jak Vasil Škurla 1. januára 1928 roku. Jak 11-ročný vstúpil do monasteria prepodobného Jova Počajevského Vladomirovi. Tot monaster bol pravoslavnou misiou medzi Rusenami pri Ašivskoj Rusi i vďaka nemu počali sa v medzivojnovým periódi vertati da kotrsela do pravoslavnej cerkve. Vasil Škurla učil sa v nedalekým Svedneku, pracoval v drukárni, ktorá fungovala kolo monasteria i ktorá vodávala pravoslavnú literatúru. No čas v monasteri Vladomirovi pro neho nebol dlhý. Keď počala postupati na toto teritórii Červená armia, monach, ktorí osnovali monaster i ktorí boli z Rosii, vyrýšali v teči pred tú armiou, keďže sa bojali perzekúcií i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Laur. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoloženej na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevziali v Rosii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskoj federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiť svoju cerkvu s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchátu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Laur mal veľkú zasluhu na tým, že po 90 rokoch toto dvi cerkve znova sojedenili sa. Proces vzájemných prehovorov završil sa o 5 rokov pozdnejšie. 17. maja 2007 roku v Moskvi. Úmer mitropolita Laur 16. marca 2008 roku v Jordanville v Spojených štátach. V Spojených štátach Ameriky 4. decembra 2015 roku bol odkrytý bronzový pamiatnik i s piedestalom z granita patriarchovi Moskovskomu i celoj Rusi Alexiovi II. I mitropolitovi Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou Lavrovi. Pamiatnik nachodecia kolo katedrálneho soboru svätého Alexandra Nevského u Hoveli v štáte New Jersey je presiečený v česť jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblený bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského národa, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americký rusenský gazeti Karpatská Rus v Yonkers 9. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvou 5. okruh Lemko Sojuza od okružnej organizátorky 5. okruha. Pittsburgh, Pensylvánia. Na okružnom zjízdi 5. okruha Lemko Sojuza v Charleroi, Pensylvánia, mene obrali organizátorkom na 5. okruh. No ja chču zvernutý sa s prosbom do všech členov Lemko Sojuza, čtoby každej staral sa byť organizátorom na tom plejzi, kde meškaje. Ja znám, što odna ja nemôžu mnoho zrobiť, no jak budú vsi pomáhať, to zrobíme veľkú robotu. Jak člen abo členkňa idúť na meeting svojho oddila, to naj sa postarajúť odnoho nového člena abo členkňu prevesti s osobom i zapesati do oddila. Takým spôsobom bude lehko vesti robotu organizacínu i náš 5. okruh bude silnej, navet New York preveršme. Ale jak budete čekať na mene, že by ja sama organizovala i tak samo, že by ja sama za predplatnekami chodila, to náš okruh nemôže postúpiť vpred. Ja po plejzach nemôžu chodeť, bo ja ľudej neznám i ľudé mene neznajú. A po druhé, taká podrož koštuje hroše a v okružnej kasi hrošej nemá. Na meeting oddilovej ja môžu prejti vsiade do každého oddila. Prizrite si ja na vašu robotu, bo ja chču mati sviac so vsima oddilami našho okruha. Ja mám robot dost tu na South Side. Ja nerazi 2-3 raz idu do hauzu, štoby dostati člena. Odno sa obicajú prejti na meeting a potom ich nemá. Druhé povídajú, ja pro tamtoho člena nemôžu naležati do Lemko Sojuza. Ja povedám, že Lemko Sojuz nenáleže do tamtoho člena, ale do nás všetkých. No naša bída, že my svoje lično i privátne zádore prenoseme na celú organizáciu i na národnú správu. Jak oden s druhým maje dajaké svoje neporozumenie, to už oba choťať to odbetí na organizácii i dúmajú, že im lehšie bude od toho. Za to u nás robota organizácijna ide slabo i naše národné dílo terpiť. Dalšie, ja by prosila všetko oddiel ustrojúvať teper v liti piknik, kde len možná. A kde nemožná zrobiť piknik, čerez dejak zákon pereškod, bo vlast nepozvoleť prodávať napätk, to možná ustrojiť hostenu. Člen môžu sobrať sa razom, zrobiť skladku i uhostiť sa a pre takoj hosteni obhovoriť takže správu organizácii. Na okružnom zjízdi v Charleroi všetky delegáty povídali, že okružnej organizátor má perejty po všetkých oddielach, aby člen videli organizátora i jak nepíde, to nedadú oddielovi vkladku do okružnej kasy. Ja z toho duže zadovolená, že ja

domáty voz možnosť vidieť i členov Lemkov Sojuza i po druhých plejzach. Ja bo chotila obejti vsi oddiel iše do holovnoho zízda, ale už krotkej čas to vsi oddiely obejti nemožná. Kde bude možná, to pídu. Ja pesala do sekretárej, že by zohnali meeting i dali mi znáty, ale neduže odklikujúcia. Choc by i bolo objavleno v gazeti za meeting, no časami gazeta prejde zapozno. Dľa toho ja by prosala sekretárej dáty mi znáty za meeting napered, to ja ochotno prejdu. 13. apríla ja prejíchala do Carnegie na meeting oddiela Lemko Sojuza. Meeting byli dva oddiela Karpaturskoj sekcii Internacionálneho robočoho ordenu i oddiela Lemko Sojuza. Prečo bol meeting ordena? Jak ja tam prešla, sekretár čítal korespondenciu iz holovnoho úriadu. Na meetingách bol presutnej, takže okružnej sekretár Karpaturskoj sekcii i bola interesná diskúzia za robotu v teperišnej kampánii Medzinárodného robočho ordenu. Potom bol meeting oddiela Lemko Sojuza. Tak samo sekretár pročítal korespondenciu iz holovnoho úriadu Lemko Sojuza. Nebudú povtoriati, jak obsudeli to, bo už bolo objavleno v gazeti. Skážu len to, što ja bola duže zadovolená, bo tam môže bolo vece žen na mitingu jak mužčen. I takoj za to čas, jak ja tam bola, tri žene zapesali sa i zaplatili členské. Sekretár mi povedal, že vychodili vece členkň jak mužčen členov. Tak samo uchválili hostinu, jaká už bola ohološená v gazeti. Žen obiceli zrobiti dobrú hostinu, každá prehotoveť, što bude mohla i prenese. Ja sama choču poichati do nich na totu hostinu. I z toho vedno, že naše žen v Carnegie nechoťať ostati sa pozadu svojich mužov, ale idú razom z nema na meeting, žeby znať tí, što sa robiť v oddili. Ja by ich prosila i na dalšie tak robety a iše vece žen do organizácií dostati. 27. apríla ja pojichala do Enbridge na meeting oddiela Lemko Sojuza. Jak ja tam jichala, to dúmam sobi, že ja nemám čoho tam iti, bo v Enbridge všetko člen dobrý organizátor i tam robota u nich ide dobrá. No dúmam, što treba piti, to môže sama si daš to naučiť od nich. Jak ja prešla to meeting, iše nebyl odkrytej. Koli ja sa poprizerala po presutných na meetingu, to tak vyhľadalo, že tam sama v divci, bo na meetingu nebolo len odna žena, potom prešli iši dvi, to bolo ich tri. A rešta samo mužčina. Také vážne meeting i vážne správy rozberali sa a žen nebolo. Sekretár pročítal korespondenciu iz holovnou úriadu Lemko Sojuza i tak samo bola diskúzia nad tom korespondenciom. Chcú skazati, što tak samo uznali, jak i v Carnegie. Vberali takže delegáta na holovnej zist. Tam vodili súď i žen, to ja hovorím, že by vybrali dvoch delegátov, mužčinu i ženšinu, a oni mi povídajú, že im treba tri člen vece, že by mohli vybrať dvoch delegátov, bo na dvoch delegátov treba 50 členov. Ja myšľu, že tam je dosť duže žen, ktoré mohli by vstúpiť v Lemko Sojuz i mať svoju delegátku na zízdi. Jak sa žen v Enbridge vozmú do roboty, to na zist pošľú dne dvoch a trioch delegátov. Ja chcú zvernutý sa s prosbom do vsých žen v našom piatom okruhi, žeby neostávali pozadu za svojimi mužami, ale žeby ich vyperedeli v organizácijnej roboti. Žen tu v Ameriky majú takú samú demokratiu, jak ich mužové. To treba i nám korestati istoj demokratii. Povídajú, že ženi treba peca pilnovati. To pravda, peca treba pilnovati, ale pre pecu netreba vse siditi. Ja pojichala do Enbridge po obidi a na večeriu ja prejechala nazad domy i pec našla, jak lišila, za tých paru hoden neč sa mu nestalo. Ja budu prosetiť vsich našich členov po oddielach, žeby najperše svoju ženu preveli do oddiela a potom susidu. Ja pídu po všetkých oddielach, bo chcú znati, jak inde žene sú organizované i kilko ich prechodeť na meeting. Najprv chcú zajti do Monesen, kilko ich tam vodili stojiť. A do vsich žen, ktoré budú čítať toto dopis, majú takú prosbu, štoby oni sám brali sa do organizácijnej roboty. V našom piatom okruhi Lemko Sojuza, kde ktorý oddiel slabo rozvevajúcia, môže treba ženskoj ruke, žeby oživeti robotu v tých oddielach. Aj nový oddiel možno organizovať, jak naše žen, ktoré čítajú gazetu, vozmúcia živo do roboty. Anna Fleck, okružná organizátorka. Perličku Radia Rosina FM prehotovujú čítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Na dnešnú nedeľu v cerkovním kalendári vošol prázdnek sošestvia Svätého Ducha Rusaľa. To je jedno z najväčších cerkovných sviat. Rusenskej pesatele Mikolajko Nevao z Kamiunka u svoj knesci pastusi gazdevstvo rusensko obočaj zo Spiša opesal i to, jak sviatkovali Rusaľa pastusi. Rusaľa to bolo veľké sviato nelen v cerkvi, ale i pro pastuchy, bo to dlhdy stavali po Grajcareku, pizniše po Šestaku a nakonec po Koruni. Paru dní pred Rusaľami pastusi sobi vybrali miesce, kde budú mať svoje Rusaľa. Bolo to miesce blízko vody pre studenci Jarku Potoci. Tam sobi provizorní postavili obyčajnej pecik z kamiňa. Byli to dva nízke stoupek pľaskatých skal zliplených bolotom, na ktoré sa položila ľatenová bľacha z peca. Bola to väčšinou polovená prasknutej bľacha z peca, ktorú pastuch prenies z domu, aby bola skrytá v kriakách. Druhá sorta peceka bola obyčajnejšia. V ostrým berezi kolo Jarku sa do bereha zrobil zary z podobnej jarušci, v miesci položenia bľacha sa v trávi zrobil schod. Išli druhej schod sa zrobil pod pecekom. Poza bľachu z peceka, jak čas zarizu bola díra, ktorá slúžila jak komen. Ohnisko pod bľachou bolo vodorovno upravlené. Tam horil malej ohnek, ktorý zohrival bľachu, na ktorý bola položená mesočka. Najprve sa v miesci roztopila pokrajaná solonená, ktorá sa spražila na škvárk, dakoli sa predal išmalec. Do masty sa nadrybno narizala koubasa, keď bola, ale to je bolo malo, a nakoniec sa predali jajca. Zrobila sa pasterská rusaľová jašnica. Najväčším problémom bolo prenesti na pastvesko jajca. Pastusy, ktoré mali kanistru, ich položili ku jednomu kraju a ku druhomu chlieb. Merkovali, že by jajca boli zavete do chustok i zapakované v krepovým paperi. Na Rusaľa partia pastuchy prehnala korov blesko peceky, vybrala jajca, solonenú chlieb i poskladali blesko ohňa. Jašnicu pražili najstaršie pastusy, moloče pasli i navrtali korov. Noseli na oheň suché halúzia, že by nebolo dymu. Jeden starší pastuch bol kolo mesk i myšal, druhý lamal halúsk i prekladal na oheň. Obe dvoje mali veľkú odpovednosť. Peršej, žeby neprepalil škvárk i bola dobrá jašnica, a druhej, žeby nevohasnul oheň i v sebovi jednakej oheň. Jak bola jašnica hotová, zakrečal sa všetkých pastuchy v gupeceku. Každej dal svý falatok chliba, na ktorej dystal od kuchárskou pastucha jašnicu. Dali sa dolov šapko z holovo, pastusy sa perežehnali i začali jísti. Povedalo sa, že pastuch, ktorý sa neperežehnať, bude až do ďalších rusel chvorej. Potím pastusy zapeli jídlo malinovkou, ktorú mali v dobrý zaprti fľašci, da ktoré mali kockovo baľatka šumienko, ktoré sobi rozpustili vo vodi. Pastusy toto šumienko často lezali priamo z pakunka. Po zjedzeniu rusaľovej jašnici sa mesočka najprve povterala suchou trávou od masnoho alebo odlamanou čatenou. V jaročku, kde sa našlo dakus namuleného pisku, sa mesočka vočúchala i opolokala vodou. Tak umetá meska už nezamastela chústku. Po vokolodžiňu bľacha sa tota skrla do kriakiv a vopiť čatenu smerekáci jalici, ktoré halúzia sa dotúľalo zemli. Stoupek z pecikiv sa časom rozvalili. Tradícia rusaľ, pražiňa rusaľovoj jašnici, prodoužovala až do zasnovania družstva. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste. A môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má drobiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

Dobrý deň, je pondelok 1. júna 2026. roku je popy v 8. mose a 8. z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo. Až do 9. je tak, jak sa vysledujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píšuť Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte kolo sluchania.

Spojené štáty počas víkendu vykonali sebeoborný atak na iránsky radar i komandátorský punkt pro dronov misti Goruk na ostrovi Keshan. V nedeľu večer tu na sete X o tým informovalo centrálne komandovanie americkej armii. Jej informuje o tým agentúra Reuters. Za atak realizovanú v sobotu i nedeľu boli reakciou na agresiu na krok Iránu obsahujúce zostrelenia amerického dronu MQ-1, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké letáky tak reagovali zničením systém iránskej protivzdušnej obrony pozemnej komandátorskej štácii i dvoch kamikadze dronov, ktoré predstavovali jasné ohrozenia pro ŠF, ako idúť alebo ktoré sa plávali v regionálnych vodách. Pri odvetných atakách nebol zranený nejaký člen amerických ozbrojených sil, informovala komandatúra s tom, že toto bude i ďalšie chrániť majetok i interese Spojených štátov v reakcii na nevel provokovanú iránsku agresiu počas peremíria. Iránske revolučné garda Mejid v ponedeľok podľa agentúry AFP ohlasili, že atakovali na bázu hosnovanú americkou armiou na atak na teritórii Iránu. Debáza nachodecia ale nešpecifikovali. Kurto predtom kuvajská armia informovala, že jej protivzdušná oborona reagovala na nepriateľskú ataku dronami i raketami. Državná prezagentúra Kuna informovala, že sirén sa rozozvučali po celej krajine napriek peremíriu medzi Spojenými štátami i Iránom. Peremíria počalo platiť 8. apríla i napred bolo dojednané, jak dvotržňové americký prezident Donald Trump písnišieho povtoriano prodoužil, že budou prostor diplomatičným prehovorám peremíria, ale doprovodiať celý čas incident. Americká armia menovšie týždeň u výtrok i u četver zrobila sériu odvetných krokov i oborných aviaatak na cíli v južnom Iráne. Cieľom boli zariadenia na odpaľovanie raket i vojenský objekt v Bandar Abbas. Toto objekt mali podľa Spojených štátov ohrozovať šofný transport v Hormuzskom prolivi. Iránske revolučné garde tvrdili, že nad Iránom zostrelili americký bezpilotný liták MQ-9 Reaper i ostreľovali i americký letak F-35.

0: 那咋？
1: Pravicový kandidát Abelardo Della Espriella i ľavicový senátor Ivan Cepedo sa stretiať v druhom kole prezidentských voľb v Kolumbii. Podľa daných voľbočej komisii z dôvodu Della Espriella 44% hlasov, pokľa Cepeda 41%. Ostatní kandidát značno zaostali, informujúť agentúr Associated Press AFP. Della Espriella, 47-ročný biznismen, právnik i spívak, ktorý sa netají svojimi sympatiami ku prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi, sa označuje za političného outsidera i hostnuje prozevku El Tigre, znači Tiger. A Totti akraz nespodíval v lepšom rezultátom, jak sa čekalo v kampanii, pre svojich projavách vstupľoval za sklom, ktorý sa nedá sprestreliť i obyčajne tvrdý zásah proti ozbrojených grup, vključno bombardovania táboru narkoteroristi. Jeho retorika oslovila časť ľudí, ktoré boli tak nepevné vďaka sérii atak, vključno atentátu na jednoho z kandidátov. Keďže nezdobol potrebných 50% hlasov, 21. júna sobí v druhým kole bude miriaty sil so 63-ročným Cepedom. Tot prosadžuje prodlžovania mírnych prehovorov so zbrojenými grupami, ktoré kontrolujú časť teritórií krajín a súť vlastne v rámkach takoj globálnoj alebo súť podporiadkované globálnej voroby kokainu. Cepeda, filozof i ľudskoprávny aktivista, je synom ľavicového senátora Manuela Cepeda Vargasa, ktorý u 1994 roci prešiel život v Bogoti pre ataci pravicových polovenských grup. Pitremuje ho odchodiačí prezident Gustavo Petro, ktorý prosadzoval stratégiu totálneho míru i podľa konštitúcií nemôže už kandidovať na druhý funkčný period pôsoby. Kurto po publikovaniu rezultátiu, jak vychodili z 99,98% zrachovaných hlasov Cepeda, zatľa nechotil akceptovať rezultát prvého kola hlasovania. Podľa gazet El Tiempo tvrdí, že jeho komanda rozlížať, proviriať informácii o nešpecifikovaní kilkosti v oborčích místnostej, kde boli zaevidované nezvyčajné rezultáty. Ku rezultátom v oboriu sa vosloveť až po tým, keď oficiálno toto komisii, ktoré rachujú dokinčať svoju robotu. Cepeda ale preznal, že o novým prezidentovi sa pravdopodobno bude vyrišovať až v druhým koli. Toto nefinálny rezultát nechotiv akceptovať zatľa Anny Gustavo Petro, ktorej tak samo sobi počekať na proviren finálne rezultáty. Na platforme X informoval o dajakých nezrovnalostiach v softveri na rachovanie holosiv i v spiskách voličiv, kde sa dodatočno pojavilo 800 tisíc takých kartočok voličiv, ktoré neboli zarachované do oficiálneho spisovania žiteľov. Žiadne dokáze o tým ale nedal. Verím na rezultát v druhým koli v obori, jak bač pomôžu Della Esprielovi, keďže pravdopodobno zdobude podporu ľudí, ktorí v prvom koli podporili inšieho konzervatívneho kandidáta, píše agentúra Associated Press. Naperek prehovorám vláda s gerilovými i polovojenskými grupami, Kolumbia toho času prežovať najhiršiu voľnu násilstva od 2016 roku, keď povstanci z revolučných ozbrojených sil Kolumbii, známe to pod skorčením FARC, po desiatkách rokov ozbrojeného boja podpísali mierne dohovory, transformovali sa na legitímnu političnú partiu. Tisíci tých bojovníkov z FARC i lokálnych komandantov ale to dohovor nepreňali a zochabili sobi zbroju i prodlžujú povstaneckým spôsobom života i organizovaním zločiny. Počas mandátu, 4-ročného funkčného periodu mandátu súčasného prezidenta Gustava Petra znižila sa bezrobitnosť i minimálna mzda sa pidňala 85%. Kritici tvrdia, že Petrova politika dala zločineckým organizáciám bars veľký prostor. Napriek popredným násilstvám v oblastiach ovládaných povstancami Deň v obori prochodov pokýno, úriad nasadali na ochranu v obočích miestnosti veci ak 400 000 policajtiu a tak samo i vojakiu.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Zrušenia sankcií, ktoré ešte existujú, ale odnosno Sýrii, je potrebné pro oživlenie ekonomiky Sýrii i preťahnutia investícií. Sýrijský prezident Ahmad Šara to povie v nedelu počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Informovala o tom agentúra Reuters, jaká sa odklakuje na vohološenia sýrijského prezidentského úriadu. Šara podkreslil tak samo vážnosť prodlžujúcej medzinárodnej podpory Sýrii v procese rekonstrukcii i obnovy. Zrušenia rešta sankcií by podľa neho pomohlo znovu naštartovať ekonomiku i zlepšiť životné úslovy sýrijských hraždaní. Dodal, že taký krok by podporil investícií i stvoril dobré otočenia pro obnovenie infraštruktúrnych projektov v kľúčových sektorách ekonomiky. Prezident diskutoval i o bezpečnostnej situácii v regióne a vzvách, ktoré vychodia z trvajúcich náprúh na Blízkym východe. Šara podkreslil vážnosť v obrati sobie diplomáciu i dialog s cieľom posilniť regionálny mír i bezpeku a zabrániť ďalšej eskalácii. Trump podal v ohlasení podkreslil vážnosť zachovania stability v Sýrii a podporil námah o jej obnovu i rekonstrukciu.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Vládna lejbrističná partia vyhrala v sobotnejších predčasných parlamentných voborách na Malti, čím sa by prepravila obstavené pro druhý funkčný period premiéra Roberta Abela pôsobí. Podľa oficiálnych rezultátov zdobila 51,8% hlasov. Pokra opozičná konzervatívna nacionalistická partia dostala 44,7%, informuje o tom agentúra AFP. Abel, ako trh v ponedeľok, znova dnes bude skladať presahu do rúk prezidentky Miriam Spiteri Debon, označil rezultát za historičnú peremohu. Po ohlošeniu rezultáti upočali na Malti veľké sviatkovania. Petremovateli o partii sa zašli pre centrály partii v mesti Hamrun. Líder nacionalističnej partii Alex Borg preznal prohru i Abelovi telefonično zagratuloval. To 30-ričnej právnik i nositeľ titulu Mr. World Malta z 2020 roku postavil svoju kampaň na potreby političnej zmien i zlepšeniu infraštruktúry. Účasť na voborách dosiahla 87%, čo je na Malti nezvyčajnom. Abela je pre vlast od januára 2020 roku, keď jeho poprednik Joseph Muscat odstúpil v dôsledku političnej krízy, ktorá bola vyklekaná ubejstvom investigatívnej novinárky Daphne Caruana Galizio. Podľa informácií Rady Európy z 2025 roku Malta ešte vše zistávať v boroďbe proti korupcii, zaostávať v boroďbe proti korupcii, choď toto téma v predvoborčí kampani nehrala takú veľkú roľ. Abela vohlo sa v obor Orix Koriše, jak bolo plánované, argumentoval to geopolitičnými a nepevnostiami i potrebou nového mandátu. Jeho lejbrističná partia, ktorá vládne na Malte od 2014 roku v kampani akcentovala ekonomičné rosnutia. Ekonomika Malte v loni narosla o 4% i obiciali tak samo stabilitu. Naperek nízky porodnosti, kilkos žiteľov Malte počas 10 rokov upidňal sa majže o 30%, a to hlavne vďaka migrácii. Toto vyklekalo i takej budovateľskej boom, što veľo k zintenzívneniu transportu i tesku na publičná služba. No a Abela bude ďalšie prodlžovať v svojim novým mandáti, ktorý zdobil po spomenaných parlamentných voborách, jak odbyli sa na Malti jak raz včera. Keďže má ponad 50%, tak samo sobou, že bude to jednofarebná vláda, nepotrebuje sa baviť o nejaký koalícii alebo robiť nejaké koaličné prehovory.

Kitajská ambasáda v Praze v nedeľu ostro kritikovala púť predsedu Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o vážne zasahovania do vnútrišných diel Kitaju, píše o tým server novinky.cz. Predseda Senátu parlamentu Českej republiky Vystrčil nerešpektoval pozíciu českej vlády ani prevládajúce publičné mnenia a z príčin osobných interesov trval na tým, že znova navštívi tajvanský región Kitaju, čím vážno zasiahnuť do vnútrišných diel Kitaju, vážno narušil državnú suverenitu i teritoriálnu cílosť Kitaju, vážno porušil osnovné normy medzinárodných odnosen i političný obowiązok Českej republiky odnosno princípu jednoho Kitaju, napísal hovorca na web storinci kitajskej ambasády v Praze. Posolstvo striktno prepomianulo, že Pekin vse rišučo vystupať proti bude ako oficiálnych kontaktov medzi krajinami, ktoré nadviazali s Kitajom diplomatické odnosenia i tajvanským regiónom Kitaju. Kitajská strana to striktno odsudzuje a jednočasno sa rišučo proti toho stavľať, podkreslil hovorca. Vystrčil navštíviť ostrov na zaprošenia predsed legislatívneho dvora, čo je tajvanský parlament. Stretiť sa s prezidentom, viceprezidentkou i dakýľko ministrami, takou hlavnou časťou toj navštívy bude podľa jeho slov tak samo biznis a v rámkach navštívy bude odkrytá i lavočka Václava Havla. Česká delegácia bude na ostrovi do 4. júna. Predseda Senátu chodí to tu púť absolvovať i vládnom špeciálom, no kabinet premiéra Andreja Babiša mu ho nedal. Vystrčil toto riešenie ostro kritikoval i označil to za také pitkopnutia. Na ostrov za to ide komerčným lietakom.

maďarský prezident Tamás Fico v nedeľu u videu na sociálnej síti Facebook ohlasil, že zo svojej funkcii sa neizreče i ďalšie bude vykonovať svoje práva. Premiér Péter Maďar mu preto dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Informuje o tým agentúra MTI server i server telex.hu. Dostojnosť úriadu hlavy državy osoby podľa Šujoka vožaduje, že by stojal pevno. Rešpektovania zákona sa by vožaduje neoblomnosť, viernosť, odsúznenie i počlovosť k národu. Moja presiaha osnovnomu zákonu, znači konštitúcii, mňa obovязuje jednako jak cílomu maďarskomu političnomu národu ku väčšení i menšení, povil prezident po odpovedním prodúmaniu možlivosti svojej rezignácii pršou ku zaključeniu, že by také krok neporišil inštitucionálnej konflikt v zhodi s konštitúciou. Ceníme sobie všetko, čo nás kapča dopovnil. Maďar po vhry svojej partie Tisa u voborách 12. apríľa vzval Šujoka aj ďalších predstaviteľov vomenovaných za vláda bloku Fidesz-KDNP, že by do 31. maja dobrovoľno odstúpili. Prezident v piatnicu povedal, že o posúdenia konštitučnosti takých vklekov požiadal Venecijskú komisiu. Maďarský premiér v nedeľu v posti na sociálnych sieťach napísal, že v prípade nedotrmania jeho úslovia v ponedeľok ráno plánuje zajti za prezidentom. Termín na odstúpenia zakončí sa dnes o pivnoči. Ministerka spravedlivosti i ja navštívime v ponedeľok o 8 ráno prezidenta Tamáša Šujoka, napísal v posti na Facebooku. Maďar v minulosti Šujoka označil za ľaľku i také je pozostatok Orbánovho režimu, relikt Orbánovho režimu. Prezident v polovini mája jasno deklaroval, že neodstúpe zo svojej funkcii i že chce naplniť svý mandát i svoju presahu.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu povie, že nič neopravdať veľkú eskaláciu, ktorá prochodeť v južnom Libanoni, vozval v pojazdaniu s tým na trvalé zakinčenia boji, upešoval tým agentúra AFP. Pokiaľ ide o regionálnu stabilitu, musieť sa počatý v Libanoni, kde je bars potrebné, že by stechla zbroja všetka i natrvalo. Nečno opravdať veľkú eskaláciu, ktorá toho času prochodeť v južnom Libanoni, povie Macron po prehovorách so saudo-arabským korunným princom Muhammadom bin Salmanom, omanským sultánom Haithamom bin Tarikom al-Saidom, prezidentom Spojených arabských emirátov Muhammadom bin Zaidom al-Nahyanom i egyptským prezidentom Abdelom Fatahom Sisi. Všetkom jem odkázal toto samé. Je potrebné, žeby sa medzi Spojenými štátami i Iránom skoro dosiahnul dohovor. Toto pre náhodu treba schosnovať. Prioritou musí byť podpísanie premiéria i bezodkladné znovu odkrytia Hormuzského prolevu bez budiakých úsloví a v zhodí s medzinárodným právom. Diskuzii potom budú musieť prodlžovať s cieľom dosiahnuť komplexnej i robustnej dohovor o ostatných vôprosách, hlavne o jadrových i balističných programoch i regionálnej stability, napísal Macron na sociálnej sieti X. Francúzsky minister zahraničných diel Jean-Noël Barrot v nedeľu povie, že požiadal o sklekania mimoriadného zasiedania Bezpečnostnej rady Organizácií zjednotených národov po tým, jak izraelské sily obsadili strategičný zámok Beaufort v južnom Libanoni. Agentúra AFP s odklekaním sa na diplomatičné žerelo napísala, že zrealizovatý by sa to malo v ponedeľok po mimoriadnom zasiedaniu o vpáčení rosejského dronu do paneláku v Rumunii, čo vlastne sa stalo menúšej týždeň.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,